دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

0: Roz, slav golav godarin heja slav dana baho bostan gulistan jwara bani vash rozarin khoy se peda vash shoma seyne seyne verano chunen chagan khoy qasatan mitkam kum bash ben jazna shoma piroz bo bimbarak bo faraz bo piroz va jazna piroz bit godarin heja bener kho qadir benend va ki har jaras ke kuma kela kam fifi barnamay slav golav disab karajan agdan ne ki dereng das pe گر جبر کوه که کون دبینش خواهد و دید که من پرسکر که تگنی چه بو چاره سر بو هم هاتن مادوه پرسکر که بم چاره سر نکن سلاو و گلاو جه وره هر فیفی روز باش آمد روز باش میدین روز باش روحا روز باش موش روز باش سمسور سلام و گلاب کم نشنج با درسی ما رنگین ارمیه محبت با کن سنه سقس سلیمانی ایلام سنه مگود چخواد ده هک زاخو هفلر آموده کبان قامش و سرکانیه هر جی که هر کردک نام مگودار که اروپا شاوتیش کنه اخواش یعنی ام سلام خواهش جوانه ایدش نیه که نام مگودار کم دیستش دل و جان ججن و پیراز کن گودار نیجا گشتری دلالی برنامه سلام و گلاب به پیشگیری یا بامبلت بری ودشه بامبلت پلاتفورم که دیجیتال کن لورد کرن بریتین شان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا تشیدن لوه روند کارن بسینن به بام بلیت به مره همیشه به بام بلیت رو هم همون به هوره نوال حاصل هشمانی بنویسن گودار اینجو روند کارن پیمی خواهش مره بشینن گلی گازنده دمشه بردن ایو جشن روند کارن پیروز بکن جهر کسی کون حز بکن 0532489 7424 ساعتا وکریه هر فیفی اما دست بکم بچن سعید یوسف نرگیس همی گدا بکن نرگیس همی گدا بکن شخم ود گرن نرگیس پیروز یعنی جشن ها پیروز به گدار اشا گشتاری دلالی کرم کن گدار بکن نرگیس اره
1: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاف دست بیدیگه

بله قدر نجد است سلام حسکین نگ دوباره دنها با خوبستان گلستان شماره جشن جشن قربانه همیان پیروز باب تایی بعد ای کجوان جشن گلا گلا کش بوان گرینگ قدر نجد دشتا کو تی بیرام بری بری دما تی بیرام چت کلن دنها و گنده مثلا هفت کس دبونه شریک نهاش دبه کوه های نسام های آن کنه داتن چلک یک دکت استاندن دکرین او چلک سر جه دکرین او چت کرین گوشت گوشتی وار مثلا داتن پرتی پرتی دکرین بلاو دکرین او جرگی و چلکی تای بد برند دن کی دن مالن کو نخاشه وان هبون اکو نخاشی یک یعنی بهش نخاشی در معنای تو نبو مثلا نه پنجه شیره که بابا بهش میبا دن وان مال باتن هری هری فقیر یعنی چند گلا گلا کی خواهش بو لیچلی ها او چند هیدی دی رابو ادین ها کی تی خواهر سر جید که چید که بنیز که ده در اگوتی جشن اره جشن رابن هرن سردان مالباتن خواب کن او کسی کو زنگینن رابن هرن مالباتن دن ایکو که ما اگر رفشا نباشه چخواه آبوری ها کسی که باشه نه لیکون دبینو که ما رفشا باشه بگشن سردان هفت دو بکن هره اون چه مانا چه سردان هفت دو ناکن اون ساله چه ما جره که روی هفت دو جنابینن باز ما هم دو ما هم جیران گوندیم ما هم آب رابن به کبن هندوره مال دا هر مال هفت دو شیرانی شکر تحلت شیرینی نوشی جانبه ابید کم کو او کیف خواهشی هم شاهی هبه یعنی لی تشه کم هر تو میره فکر بیاد جوری اگه زنم که مثلا چنده آمده چاوی لی سمسور میره گلا کی بیا فکر گلا کسی که سمسور هگر اون دنگی مگو دارد کن سمسور جکی کو دالی سمسور کیکو سمسور هگر اون دنگی مگو دارد کن کیف خواهش بیم که مثلا که چنده که چاوی هید نوا سمسور دا اون چاوی پیروز کن جشن قربانه هر بسه هر باشه ریندن ایکو دنگی ما گوتارد کن هون دکارن پیم بخواه دنگی خوش مره بشینن 0532-489-724-24 24 ساعتا بکریه

گوتار اینجا پیام شما را هاتنه شدن پیام بعد خونیم نویسان یا روش باش از خلام وین بخیر هاتنه از ویش وقی رابوم و دی آمن کار ایده دیکه دیکک آخ آخ آخ آخ نویسان دیا دیکک قفیات یعنی را کریه والله سرژی کریه دوی برکی هنه گوشت دوارا نخون مالا یعنی گودار اینجا بجه که دی قفلی والا سرژی که چو مگو ایشالا گودار اینجا اون هیوید یعنی اون بندان سکنه هستن پیامی بهش بخونیم یعنی ده تشتا از نکارم کارم بخونیم برفاست کبار نویسند یک شفق از آب مدهای کامن چوی هم دیک اک سرژی کریه و فکره جید دوار اکی جید چلک اکی سرژی که نوشی جام ببگیرم بخوان ایدو پیروز به دایتیم دستت کارو خباش بو ایدی گلا گلا کی خوشه بو ججن گلا گلا کی خوشه به مدینات یشانده نویسنده روش باش دنگ والات من هم بخیراتون جوش مال ما ججن قربان لحمو گلیم پیروز به دمکو دبن ججن زاروکاتی هم من تی بیرا من بیکو بیکوی دمش خواه بیخم بو بیوی روشن خواه شو هون هر همه سلاو گلاب آراز حوال هفیدار یعنی دما جشن زاروکاتی هم مشتی بیرام البته کی کسی میره بشین تو نایج زاروکی چید بیجی زاروکاتی هم تی بیرام اما راستی ها بری گلا گلا کی خواهش بو لیت شه هری نخواهش زنین چه بو گودار اینجا یعنی از سوید کم کن نایج دیدی چی نبه یعنی جبه بکم جوره که بوی ترامای هم مزم بونه چیلک آجال حیوان پاز مه چمشتی و برچ

0: دوی زاروکا سجید کردن او اب باندوره گلا گلا کی خراب راستی سر درونی زاروکا دانه از نه دکترین زاروکا ما درون ناس زاروکا جنیم پسیکولوژی زاروکا جنیم لیش بکنم هم زاروک بونه اب دالی درونی ده گلا گلا کی خرابه سوید کم کن دما کن شکل آجره که یعنی سجید کن قربان دکن یعنی بچه آوی زاروکا او کاره نیته کرن یه گلا گلا کی باش به هونه هره بندیسا جشن وش دل و جانم پیروز دکن اینجا گوشتاری در علی 0532-487-724-24 ساعتا وکیر یه امی در بازی رکلام ابن هون رکلام ما گودار کن ام قرق یکی تشتی که لیدن که من زهاوی بشا دویمین مایه بی کراجان اگدن انرژی اگدن امی بگیش نوه لی از بارم ایرو کس ما گودار نکن چه ماجه برکو هر کس خواشرین دای آن کنچونه اونانی در و یعنی یور دیشی پایی بگ نیمو این بو ما گوداره شخ بلاصر گودار نیجا از بارم دو کس نام من گودار کن حوال اویدار و اویندار جی از بارم گنده زیلای امنه هر دوک من گودار کن کس اگده نینش خواه ام خواه خانه تشنا با یعنی بلاصر اره گودار نیجا ججن و پیروز با رابن هر سردان مالباتا بکن چوین حاتم بلا هبه بینه کن هرتون به کردی باخون، هفگارف به کردی باخون، جیان بلا به کردی به، ججنه بهش بلا به کردی به. یعنی ججن به کردی شی گلا گلا که خوشه. یعنی، در تشته گلا گلا که پیروز کوهیش بو، ججنه اوه یکو دما سردان هفت بود کن، او این بری ها بیحنه اگده بیشم. بهره کردی داخون، این نفش نو مخابن. چو، کردی چو، نه ده بیشن ده نوایوی ججنه ده جمعه چت خواسته یعنی. چه بیه؟ چه خواسته به شفقی؟ خودش برازه. ججنه داشی به کردی قصه بکن بشتخلن باخون گلا گلا کی خوشه ام هر رکلام ها گودار بکن بشه رکلام هم تین ججنه و دیسا هزار چرا پیروز بو فراز رکلام باش
1: دی سفره ده چند چاند کارن بینجم هف لی رستوران زیتونه برسوامه آماده یه. جه ارمنیان حتا رومان، جه سوریانیان حتا لبنانه. ست جوره این مزه یان. گوشت براشتی ده هستاتی، ده ماسیان ده تزبون. ده هر پاری اکده چیروکک جدا. جه اکی تایبت کو، هونه به مالباتا خوره، به آرامی تحماده و خوخوش بکن. رستوران زیتونه، ویلاین دیجله کنته، تلفن 0553-968-2120 رستوران زیتونه سرپی هاتیه که
2: لباجار دیروکی لآمده اونجا با رویتی اک خارنه تینه وخاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و کذباب برخه آتزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
3: تو جید کاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباز کرن. جبیر نکه، به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لگه، پارقا سومره، مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
5: www.bambilet.com.tr
0: وی مال پری جبی نکن دشیان روشنه ده ویشواره گلی کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده جبو آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
5: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein Halı, Koza Halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

بلکه دار اینجا تا سلام و حسکرین برمی سلام و گلاب و پیشگیری و بام بلیت بردوامد که برخواد ده ایرو صبح جشنه ایرو نه ایرو آمادت بنج بو صبح هرکس نه مال پاکش که هرکس خارن این خواهش شد که نان این تزه چید که شوین آمده گودار اینجا باشدارید این اصنی سانم گلا گلا که تایبت ها اون دبینین دماد بیت ایوار هیدی دی بر ایوار هیدی چه شوین آمده گلا گلا که تایبت بین هرکس درد که و دشتاد سینه جبو خانی چه زنم جبو خواهد جلو برگی نو دشته نو گلا گلا که خواهش ها سوید کم که جیانه با هر تم به جشن جشن با جشن جشن چه بود جشن با هر تم کیف خواهش بین هر تم کن لسر روی با هر روش هر گاو برا جبره جشن با چه فرق نه که جشنه قربانی با جشنه دم با یادم با یادم با جشن جشنه بلا هر روش برا روش روشن تایبت برن یعنی جبر که اون لایق وان تشتانه اون هر هبن گهدارن هجا گشتاری دلا Lee.

أري قدرين إيجاب الحصل إيرو عرفات الصبي جشنا جشنا رمضان هاد بيرام دما أم زارو بند قوتن إيشاف روجي ما صبي ني إيشاف نياتن صبي روجي ما روجي رمضان بقرم خدای او قبول بکه یعنی جشن جی اینی بی تشته یا یعنی دنه دا چانده کردی دا اوان جشنه تشن گلا گلا کی رولین گلا گلا کی پیروز هنه والحاصل پیروز با بی نکن در کمن سردان مالبات این خواب بکن جیرامیران خزمز خزمه که سالی جاره که اون هف دو نابینه اون هف دو جبینه اون سیاوه بروه دا درواز با یعنی اون دیگه اجنه هف دو جی اون یعنی ام ها گشتی ام پوز خواد دزبرینن ام یک دوش میزنه اکن والحاصل گشتاری دلالی هن پیام جمعه هاتن شاندن از پیامی و بخوینم نویسان دیه که روژ باش سلاو و گلاو جه سمسوره هفید که هم کون باش من جشنا خوربانه هم جه هر کسی که و گهدار که هم پیروز دکن سلاو و حس کرن سرسری مثل چاوه من دیسا پیام اگدی جه هاتی شاندن دیسا جه سمسوره رنگین نویسان دیه سلاو و گلاو جه ونگ رادیو را جشنا قربانه پیروز با هفید کم که هر سال ببا سال نه مشاش خان دبی هر سال برا جشن خوش بارکش مه کردان را وره سلام و گلاب پیم مکدی جهتی شاندن جه میدینا رنگین نویسان دیا روش بای سلام و گلاب و شان خوش هر بجی ونگ رادیو سسری مصر چاوی من

ای جا گودان جا پیم اتنا شاندن ایسان دی سلاو و گلاف که کوی هجا ستانا ساریا یارگولی یارگولی یارگولی زارت بوی گل از بو مزار برا جبو تاوی آمد رنگی وره چما تنیج بو آمده نه نه چون تنیج دلیل ایجا دلیج نیکش خبادکارین زاروی تیوی گودارین ایجا از تا پروتست داد کم تا چما تنیج بو آمدش بجش بو هر کسی کنها ونگ را دیو گودار که حیران تنیج چما جبو آمده یعنی بلاش بلاش بو میدین هره جبو موشه هره جبو سمسوری هره جبو رحای جبو درسیمه جبو هر جیه پیه مگدین حتیه شندن ایسان دیر روش باش سلاو و گلاو که کجان ججنا پیروز با ججنا تش پیروز با سر چاوه من اری فی فی

Lavin. Lavin adalar. Godarin jeb kesi kuvvet godar kili lavin bu. Lavin gala gala şirin. Hem diye ki rastı hep duhatın mı? Dedi kurdiye gala gala ki şirin de ve gala gala ki nazdar bu. Lavin. Eğer tu dengi mi godar ki tu her öz ve dengi kayı şirin zalan jmere bişine. Her tın ve sıranı jmere bişine. Hunji godarin heca dengi zaru ki kha. Abkas kurdiye ki şirin zalan. Heye hunji karın jmere bişine de kamlı ver. Peyami ve. Bıkhuinin. Goşları delali peyamek jmere hatiye şand. Nisan diye. اولی که گفت سلام و ریس سویت کن کتب باش بی سلام شما همون خبات کاریم ونگ رادیوی از سفداش مردین رنگین بشان خوش تو دو بیکو کس من گهدار نا که بلکی هر کس بگو دارد که لینا خواستم پیام بودن هن کس سر عربی خانه عربی خواه داشون کس سر کاری خانه تنی بگو دارد کن یعنی اشکره ما خواهی گوتنی نبیش اصلی بو نیده خواستم هر کس گهدار اینجا گوشتایی دلالی من گهدارید که خیره ناکن جی خواه پیاما بشنید چه ماش برکوی رو ججن هر کس پاقشید که اب کسی که جودکار و کارکر گندی و رنج برشید خبتن یعنی خیره ناکن تلفونی بگیرن دسته خواه بنویزن لی اون دکارن دنگ خواهی شیرین زلال جمره قید بکن او بشینن اره گهدارین هیجان

بله گوشتاری در حالی دیسته سلا و حس کرین اک دوباره دنم باخو بستان و گرستان جوره دنگک تایبت شیرین زلال دیسته شمره حتیه شاندن مگود کند کارن دنگ زارو که خوش مره بشینن براسی دمو که دنگ زارو کاتین از دفرم کلی جانم زیده و زیده و زیده و زیده تر ده به گوهدار این هیشا دنگ آمده یه فیفی ام هر انوی دنگی گوهدار بکن ام ودگرن گوهدار این هیشا کرم که از بارم گو جین، آنکو زین، آنکو نزم گو از کلاشو دخازم لیت گلگی شیرینی یا ربی میزه که قربان رحمه خودی بیم چه قاسی شیرینی افزارو کلمه کرده هزار سلام و گلاب شبو مالبات این کوب زارو کن خواره کردی داخبن او کردی یک افقاس شیرین زلال او دنگی بانی شیرین و زلال جمرو را دشینین ادی ججن مجن همو بیواته ده بایدی ها یعنی ها ججنه قربانی چوفری ام نا خواستن در اقی ججنش با اخبن حلبت گودانش پیمک جمع را حتیه وی سری حتی وی سری یعنی چار روپل مرشاندیه عجز بیجی حوالا بنفش انظام دین ناوی راسی بنفشه بنفشه رنگین بربانگا سیرکا شوی آنکو تنی بنفشه کی جان بنفشه هم نزانن جب جزیرا بوتان عجز بیجید بیکو اما مهکمانی پاکشید که مخا کشت مخا پرتان هندی هم بچن بین بشون وشون تو چما درق جزیره تشکی نابجی دبی اموانی تام هفته یک ماهی اجبو ججنجی هم دچن تشمشن نو دستینن جبو زاروکان جلو برگن خوشک دستینن اوت خارنه خوشید بیجن کتر که من گلا که بناو دنگن لیم کتر این کتر نها بسا کتر که بکی گنده پرنا یه آمده یه عجز بن جبه کتر بیجن افده بیجن سرمه دا بلا کس نبیجم کتر که چهید کن البته مخاری ها کتر که من خواهشن نوشی جان بجم مره او ده بیجه گو پرده پیلاو از نظام چیه گهداره نیجا پرده کی جان پرده یعنی دبی اب خارنا منجی او یه جارا کدن دمات ججن پیروز گیر بجی کو جزیر بوتان به تای بعد جزیر بوتان ها یعنی وانه مهه که بر خود دن و الحاصل ببیشه میجی گوت نویسای زیده با اگه منویس خانده با یه برنامه گشه قدیه با هر بعد آمدیش گهداره نیجا سی روشه مفتونه چید کن قلی از دو سالم قلی نخوریه یعنی بجان جیرانی مچید که بهنا قریتی بر پوز آمده درواز بیانی نوشی جان به هم ترشک جی خوش خواه حبجانه که از ببیشم شخواه هر کس ترشک زانه که چیه یعنی لی قلی گلکی گرینگه گودار اینجا چه ماش برکو گلکی بهایه یعنی نوشی جان به نه دویم آف کتی لیتشنا به دموکراسی بهنا فره جبری دا گوتنا بهنا فره دای که خیرخواستیه یعنی ولحاصل اگه ودید نشکه مثلا و قلیه چه که انکو گوشه سور اون لیدن بهنا جرگی دی که و نه تاخا ماخا جیران گندی در دور یعنی اگر بر ما پارکیش بدن جیران یعنی بر کنو ها مالدن کسنه که بین الهام شما رتین یعنی دوتبار که بخواستم بخواه به تای بعد مالبتن که زارو کنن راستی اگر باید که ارک رچه و سرژی کر بی نکن زارو که نبین جی که آجالا سرژید کن آدم و گوشی ها بدن جیران میران جی همی نخوان یعنی بری راستی چه که واه بو یعنی باش باشتی بیرام گودار اینشا برکو گل گل کس بی عجز بین لی راستی هم مخابن داتن چیلک یک سجید کرن هفت کس دبونه شریک او هفت کسانه چید کرن گوشتی هری هری خواهش جخوره راد کرن یعنی هری خواهری خواهش ها مثلا سینگو بری چیلک مثلا دراکن جخوره ای برمای کس و کوال خزال خزال از کوچرم چرید کن دانه گندی مندی دانه جیرا میرانا یعنی بارا هری خواهشی ای زیده جی خواهره دراکن دکنه هفت بار و کدن چم برما دادن او پاشه دگو ما اولا من چوی من مثلا چیلک یک سرژی کری و او تا چکاره که پیروز کر یعنی آد درسته بکو اوکی تو لیده تو سرژیت که جی بلا بکه بده جیران میران این خواه بده مال این که راستی فخیرن یعنی این مال هنه برکو به سال که دو سال سه سال برکو ها گوش ندیتو به هن نخواه بن یعنی لی امچت کن امتین جیو هری هری خواش پاسو اونجه چت بیشن از نزانم ایک کلیه که فیفی او در پاسو اونجه چت بین یعنی پاسوی خواه دراکن لیدن سر منقر دینوشی جام بکه دراجی استوری دکشن ججن قربان پیروز به پیروز به

گستری در علی پنج مرد یشانده نیستند یا روش باش و روش باش که گفیفی از زوزو جامد رنگین از زوزو واو زوزو ها زوزو میره جنه منه فهم نکر زوزو نویسنده جامد رنگین سلاو رز روشا و خوش و گش و به کیف خوشی به از هر سبه دماد چم دبستانی و گهدارد کم لی مخابن عربی دا جمج بروی از نکارم فهمه بشتم وی سبه مبر خدایه بر ریا گوند ازو هفجین خواهد چند گوند او عربی داشو او جبر وی من پیام نویسم بر اصلا درسته تنی جبوم وره چه قاسی بخواهش هیا چه قاسی او زوزو میر بگوه دارین هیجا چه قاسی جنه جنه والحاصل چه قاسی بخواهش هیا چه ببیم یعنی دما کو مرو مالواتی ها جنو میر خزال خزال بس کوچرم سوار عربه خواده بین بر بگویند و دچند ونگ رادیوی گهدار کن دنگ کلیک دنگ کلیک نه بای کلیک برحاسه جیوی که تین دچند چه قاسی خواهش از کتم بیرا سترانا شاکرو گلی گندی و جیران و گلی و گازنا لما جمع نکن و سندخاری تجار سر که واخایا کوبا جو چه قیزه بو که خرکیر نکم چه مرحباتی و چه صداوی چه قاسی پیامکی والکش بون هر هبن مالباتن دلال هیجا هرتن و بهبره هرن هرن او کیف کیفه بکن تخوازی گوتو با توش کیجان شن کیجان گنده همیشی حات بانا یعنی از فیفی همی حات بان از ظالم گنده ها چن گوشه حاصل کن نوشی جام بکن نوشی جام با پیم اگدین آتی شانده نوشن یا روش باش شوار از حسن جسم سوره آه گادار این شادسا جسم سوره رنگیم فهم آتی شانده نوشن یا از کیف خشم کو برنامه که کردی هیه ام بسیا برنامه برنامه یان جبلی دوکا سمسوری دوکین کدی یه دنجی فهم دکن خودی لسم سوره همه هر تش به ایسو تان چید به ججن همو گلیمه پیروز به گودار این هیجا تشتا گل گل گیرین چه بو یعنی من فکر که تنیج رحا ایسو تالی دن یعنی ایسو تی رحا بناف دن گون یعنی تدگو رحا ند بو دسپکتو بیجی رحا دبه تگو تو ایسو دور رحا لسم سوری وان دبیجن هر تش به ایسو تی چید به یعنی امتکان بیجن نها سمسوری آستک قادک سریتر چون داری رحای دا یعنی لگور داخیانی که ویگا پیم ها تشاندن پیروز باشه همو ایسوتیان یعنی کسی که ایسوتی دخون جار ناجی بی ایسوت بخون تو اما بی ایسوت چی خواهشه یعنی دموکراسی گوتار اینه هیجا درشه ایسوتی برد من چی گود مبخواهشی فام نکر سلاو و گلاو و حس گرنج بره

بله گوشتاری دلالی، ام گشن داویه برنامه آخوا مالا و حضا جلو آوا بکو و مگهدار کرد. سپاس شبو کسیم که دنگ شاندنز دنگ زارو که خواهی دلال نازدار سلاوه کدشم شبو لاوین دنگی وی شیرین و نازدار کو ستران جمعه خان اون هر هبن ام دیسا سر ناوی ونگ رادیو ام جشن و قربان پیروز کنش خواست به ایرو عرفات دیسا پیروز به هفید کم کو جشن خواهش دیگر مالبات خواهین دلال اون به هوره درباس بکن هر تنبلا کیف خواهشی کن لسر روی و به و از هفید کم کو دما اون سردان هفدو جکن به تای بعد سردان مالبات این کو فقیر بکن هفید کم کو هر تن به کردی با آخفن گهدار نیشن کردی آخفتن گلا که خوشت نو جشن دا اون دما کو پیروز کن به کرمانجی به زازاکی به دملکی به سورانی یعنی وابتن کو زمان دور نکه و اما زمان چو چانجی چو باور بکن شبروی امدیسا جشن و پیروز کن مالا و هزار جرا آوابا گوشتاری دلالی از نظام سترام پشتی سران ریزی دا کی جانه شبر کو هر دو هفجینین هف دو جن و میر کد بر بر گونده خواد چن امی وی سران تایبه دیاری جبو وان بکن کو ما آمد تشی نظام تشیامش داره زر دلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیل
گهدار نسا بریکی نیوز اکال دبه حتی هفتیه که بسلا و گلاب نینه الان بگین رازین شما رد بیشن یعنی چو حیات شم بینم صافیفی گوشتاری در حالی صبح دست با سس با چاس با پینس با همتین یعنی چو دروژ دشم یعنی صدا و گلاب خواه دست بکن اون هر کیفی بکن هر خواه بگرن هر گوشت نوشی جام بکن امیش جدکار و کار کرد بندی و رنج بکن بین دشم یعنی صدا چه دشتی به قوامت چلی هاد بی نکن دم اون چون جمعه را دورا ببیشن کوبای چه کر چه نکر و چه خوار چه نخوار کی جان تشت و خراکی کی جان و شکاند و چه کری و گوشت خوار آن کن نخوار گرینگ گودانش هم گشت داویه برنامه خواه سلام هست که نیستش با هر کسی کمک گودار که دیست هزار جاره پیروز به جشنوه یا قربان صبحش خواه عرفات چی پیروز به هر تم دونه و خاشی و کیف خاشی ها دابن گودار اینجا گوشتاری دلالی حیا سلام و گلاوک دن بمینین دنه و سلام و گلاوانده

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.